Jesus Christ ɔtini ni mpa igba emu ɔtin ɛyɛ no ma bebre patro kase wo yesu kristo di mo yɛ de ɔma gana hyɛ wo nsa ɛwade bɛsra gana ɛwade bɛtum gana ɛwade bɛboa gana ɛwɔ yesu kristo di mo ɛwɔ yesu kristo di mo asɛm pɔni bia ɛkutia wo man yi ɛwade gyee firi mo ɛkutia wo man yi sikasɛm ɛkutia wo man yi nkɔsoɔ ɛkutia wo man yi mpagya ɛwade gyee firi mo ɛwɔ yesu kristo di mo ɛna yɛbɔ mpaeɛ pakyɛ wobɔ mpaeɛ ne da awurade ase bɔ mpaeɛ da awurade ase sɛ woatie yɛ mpaebɔ bɔ mpaeɛ ne da